0: kalaban.
1: Ah, nakadawat pa og pa-premyo, nakadawat pag-premyo, nakasayaw pa.
2: Straight to the point. Walay liko-liko, balita klaro, walay libog-libog.
1: Ah, exercise sa gabunta.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Tayo

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Headlines. Ulohan sa itong mga balita. Presyo sa gasolina o kerosene musaka na usab karong sa sunod simana. Konseyo sa syudad sa Sugbo nagtinguhang mapugan o masuspenso ang pag-increase sa residential o commercial rental rates sa Dakbayan.

Mayong alaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ray. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Saksi ang langit.

Kasing kong idapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tunumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon. Takang salamat sa inyong

0: General Bird. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, tagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamino ug minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas ug sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients niini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.

Mga kasama, kumusta? Kini kapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanipad sa lainasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Luven. Samtang nagpaabot mi sa school, diin gi-refer mi sa among friend, nang-apply na lang mi sa lain school. Namasin mi na makasugod na dayod o trabaho. Nasyak na lang mi, diyang wak mi madawat kay dili ko na mi qualified, nga kumplito man unta mi sa documents and credentials.

Gipasabot mi ni Jane, bahin sa pamaagi o mamahimong mahitabo sa Thailand. The Expectations versus Reality. Ug nasabda na mo ug maayo ni Chupay, pero nadasig kinoon mi, ug wa mi kawagtangi ug paglaog.

Kumusta to ang mga misis karon? Dere mga pangutana dinhi og tinuod ba nga dunay uminto sa atoang sweldo? Dere sa Region 7, kada mao lagi sulong karon sa labor sector. Dere bang mga pagpanghulga suod sa eskulahan? Wa mo gininahunong ron. Katong Huwebes, ang mga estudyante sa Don Sergio Osminia Senior Memorial National High School, Dias Barangay Labangon, gipapauli og sayo. Kay dunay bomb threat